Puyala moro, moro guru pe puyala moro moro. Puyala moro, moro guru pe puyala moro moro. Iga nani manke, iga dangri manke, iga dangra manke, kudai hanla bero, kudai hanla bero ga.